Գունգն Թրեք, Նորդսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիկ, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները գրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

0: Գունգնթրեք Armenia Tsayna FM 99.3 MHz-ին
1: Սիրելի ընդդիրներ, անցյալ ուրբաթ մայիս 1-ն էր։ Մայիս 1-ը, ինչպես գիտեք, աշխատավորներու օրն է, որ կնշվի համաշխարհային առումով։ Այս գծով գուսեիցես փոխանցել Ահարոն Շխրդմյանի ստորագրած հետևյալ հետաքրքրական նշումը։ Մայիս 1-ը աշխատավորի կրդինքով, դարաբանքով և համար մաքարումով գերդված դոմն է։ Մարդկային իրավունքներու պայքարի մեջ գոպված դարաբանքի բարձրացան արդարադրությունն է։ Ճնշված ցայներու բորդկումն է։ Բորդկումը կորզարաններու մութ անգյուններու մեջ խեղդվող մարդեն։ Ճիճմը անիրավ աշխատանքի, անքուն գիշերներու և անարգված արժանապատվության թեմ։ 19-րդ դարու վերջավորության, մանավանդ Միացյալ Նահանգներու մեջ, աշխատավորներ ոտքի ելան, պահանջելով 8 ժամյա աշխատանքային օր։ Այդ պայքարը իր գագաթնագետին հասավ Շիկագոյի մեջ, ուր փողը վերածվեցավ փախումի։ Փախումը արյունահեղության։ Արյունը դարձավ խորհրդանիշ։ Զոհաբերությունը հիմք։ Այդ օրերեն ծնավ մայիս 1-ը, իբրև աշխատավորին իրավունքի և արժանապատվության միջազգային վկայություն։ Ծառայությունը, աշխատանքը պետք է դառնան արժանապատիվ կյանք ապրելու ուղի։ Մարդ անհատը պետք է դադրի լալ արդարադրության միջոց։ Աշխատավորության օրը դարձավ ընկերային պայքարի և մարդկային իրավունքներու արդահայտության խորհրդանիշ։ Աշխատանքը այլևս կվերածվեր շահագործումեն թեպի արժանապատվություն ստեղծող իրականություն։ Հայ իրականության մեջ մայիս 1-ի գաղափարախոսության և անոր դարազման առաջին սերմերը ցնած է հնչագյան գուսակցությունը։ Սակայն, ինչպես պատմությունը բազմիցս ցույց տված է, յուրաքանչյուր վեհ գաղափար ենթակա է ժամանակի հոսանքին և շահերու փախումներուն։ Բացառություն չեղավ մայիս 1-ը։ Ժամանակի ընթացքին ան քաղաքականացավ, տարբեր գաղափարախոսություններու և գուսակցական շարժումներու ցերքի մեջ դարձավ իրենց օրագարկը հարաճ մղելու հարթակ։ Մայիս 1-ի խորհուրդը աղվաղվեցավ։ Բայց ինչ մնացած է մայիս 1-ին այսօր։ Մադի վրա հաշվող երկիրներ դագավին հանդիսավորապես կնշեն աշխատավորության օրը։ Գարկ երկիրներու մեջ աշխատավորական միություններ, համաթաշնակցություններ, որոնք կոչված էին բարձրացնելու աշխատավորին ցայնը, շատ անգամ գլրեն հիմնական խնդիրներուն առջև. գործազրկություն, անարդար վարձադրություն, դնդեսական ճնշում, փոխարենը կներկաշվին այլ պայքարներու մեջ, որոնք հերու են աշխատավորին իսկական հարցերեն։ Իսկ ուրիշ երկրներու մեջ քաղաքական օրագարկ կլուծեն աշխատավորական համաթաշնակցությունները։ Այսօր ավելի քան երբեք կտվի, թե այս սրբազան օրը կգտնվի նոր շրջադարձերու առջև։ Մայիս 1-ի հավաքները այլևս չեն արդացոլացներ աշխատանքին արժեքը, աշխատավորին դարաբանքը, անոր արդար բանջները։ Բազմաթիվ երկրներու մեջ աշխատավորության հիմնական հարցերը՝ գործազրկություն, աշխատավորական շահագործում, դնդեսական անարդարություն գմնան երկրորդական։ Օրվան խորհուրդը կգործընցնե իր իսկական առանցքը՝ աշխատանքին արժեքն ու աշխատավորին բադիվը։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանության անվանդակ հրապարակները կվերածվին աղմկալի փեմերու, որոնց վրա կշրջանարվին այլանդակություն դարձող օրագարկեր։ Պահանջներ, որոնք կրեթե ոչ մեկ աղերս ունին աշխատանքային իրավունքներու հետ։ Պահանջներ, որոնք իրենց դեղն ու հարթակը գրնան ունենալ, սակայն ոչ անպայման մայիս 1-ի օրը։ Այս շեղումները բադահական չեն, անոնք կպխին արժեքներու խեղաթյուրում են, երբ բարոյական չափանիշները կնահանջեն, և քաղաքական դնդեսական շահերը կդառնան քերիշխող երկրորդական թիրքի մղելով մարդ անհատը։ Երբ յուրաքանչյուր բանջ կծկտի նույն փեմը կրավել, հիմնական հարցերը կմտակնին. Գործվելով ժխորին մեջ, առաջնահերթությունները կխառնվին, գշիրները կգործվին, և կարևորն ու անկարևորը կթարնան անզանազանելի. Այս խառնակ վիճակի մեջ հրադաբը կնսեմանա և կգործվի դեսաթաշտեն. Հասարակությունը կզրկվի այն հստակ դեստականեն, որ գրնար ուղություն դալ իր ընթացքին. Արդյունքը փեմը կլեցվի ծայներով, բայց կթադարգվի իմաստեն. Այս իրողությունը շեղում չէ միան, լքում է իր իսկ խորհրդեն հերացող ընթացքը. Լքում այն աշխատավորին, որ դագավին կպայքարի իր հացին, իր բադիվին, իր ընտանիքին արժանավադիվ կյանքին համար. Լքում այն պատմության, որ քին վճարեց այսօրվան համար. Արդյոք այսօրվան աշխատավորին արդար վարձադրության, ապահով պայմաններու և մարդկային կյանքի իրավունքը պաշտպանված է, այնքան որքան անհրաժեշտ է, թե որ անորցան գխեղտվի այլ աղմուկներու մեջ. Այս ընթացքը շարունակվելու բարակային մայիս մեկը դիտարնա առանց ոգեի և բովանդակության դոն. Այդ օրը բնականաբար մենք այլևս իրավունք պիտի չունենանք հարցնելու. Ուր գերտա մարդկությունը։ Պատասխանը պիտի լա բարձ ու դաժան։ Մարդկությունը գերտա դեպի ինքնամոռացություն։ Քաղաքագրտություններ գարժևորվին աշխատավորին ցուցաբերված վերաբերմունքով։ Վերադարձնենք մայիս մեկը իր իսկական դիրոջ աշխատավորին։ Այլևս պիտի գործընցնենք արժեքը, պատմությունը ի վերջո մարդ անհատը։ Մայիս մեկը պետք է վերակտնե իր պատմական առաքելությունը, գանչմը վերադառնալու մարդ անհատի իրական արժեքին, արժանապատվության և արդարության։

Սիդնեյի հայկ հաղութին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր և ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի և սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի և ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գխոստանա ծեր հարազատին մատուցել Վերջին հրաժեշտի ու հարկանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

Կունգնդրեք Արմենիայի ցայնը 90-ին ամբողջ 3 մեգահերցեն։ Սիրելի ընտիրներ, կշանակենք մեր հայդակիրը Սիդնի օթերովիթի գայանի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 անձրևային եղանակ, ջերմաստիճանը չեք հրած այսօր վաղվա համար, գագնգալվի հավանականությունը գսայստեղը 80% է, և ջերմաստիճանը չի գսայստեղը 80% է, և ջերմաստիճանը

0: Եվ շարնագելով 5-4-7-ի, մասամբա մոտ եղանակ 12-23 աստիճան, 5-7-ի, մասամբա մոտ եղանակ 11-22 աստիճան, ուրբաթ, բդունենանք հովոտ եղանակ մը, 9-20 աստիճան, գսե արևը պիտի երթա և կա ամբերում մեջ են հովի պատճառով և չերմասջանը այս պատճառով պիտի իջնե 9 աստիճանի և պիտի բարձրանա մինչև 20 աստիճան։ Շաբաթ օր սիրունցիներ պայծառ արևոտ եղանակ 11-23 աստիճան, հարաչիկա գիրագի սիրունցիներ ընդհանրապես պայծառ արևոտ եղանակ 11-23 աստիճան և հարաչիկա 2-7-ի սերունցիրներ արևոտյան մտունենանք անցրևային եղանակ, չերմասիջան ունելով 15-22 աստիճան, անցրևային եղանակը պիտել անդհանրապես ծովեզերիա շրջանը և գագնգալվի 5 մմ անցրև հավանականությամբ 70%-ի։ Կշարնակենք մեր հայդակիրը սերունցիրներ ունգնտրելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնտրություն սիրելի ունգնտիրներ։
1: Վանի մեջ տեղի պիտի ունենա Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ վեհաժողովը և Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին կերաստիճանը։ Այս առիթով Հայաստան ժամանած է Եվրոպական և համաշխարհային առաջնորդներու մեծ պատվիրակությունը։ Եվրոպական միության ղեկավարութենեն Երևան գտնվին Եվրոպական հանձնաժողովի նախակահը, Եվրոպական խորհրդի նախակահը, Եվրոպական խորհրդարանի նախակահը եւ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը։ Բեդություններու եւ կառավարություններու ղեկավարները ներկայ են Ֆրանսայի, Մոլդավիո, Մոնտենեգրոյի, Ռումանիո, Հունաստանի, Գիբրոսի, Շվեյցարիո, Բուլգարիո եւ Ուկրաինայի նախակահները։ Թուրքիո փոխնախագահը, Իտալիո, Միացյալ Թագավորության, Կանադայի, Վրաստանի, Ալբանիո, Իռլանդայի, Բելգիկայի, Ֆինլանդայի, Նորվեգիայի, Լյուքսեմբուրգի, Կոսովոյի, Լատվիո եւ Չեխիո վարչապետները։ Հայաստան ժամանած են նաեւ Օթանի եւ Յահգի գլխավոր քարտուղարները։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ վեհաժողովին առիթով Արցախի ազգային ժողովը 3 հետևյալ ուղեր ցհղեց վեհաժողովի մասնակցողներուն։ Հիմա ընդունելով միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, մարդու իրավունքներու համընդհանուր հռչակագիրը եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքները, Արցախի ազգային ժողովը իբրև Արցախահայության առաջնահերթ լիազորությամբ օժտված ներգայացուցչական մարմին այս ուղերձով գտիմե Երևանի մեջ կայանալիք հանձնաժողովի մասնակիցներուն եւ միջազգային հանրության։ 2020-ին և 2023-ին Ադրբեջանի կողմէ կատարված ռազմական հարձակումը, որ ուղեկցված է ցեղասպանական գործողություններու, ագնհայտ դրսևորումներով հանգեցուցած է շուրջ 150,000 հայերու բռնի դեղահանումին իրենց պատմական հայրենիքեն։ Պաստ է նաև այն, որ միջազգային թերակատարներու և աշխարհակաղակական կետրոններու անհրաժեշտ արձականքը միանգամյա նվաստավոր պայմանները ստեղծած են ուժի գիրարման և մարդկության թեմ ուղված նոր հանցագործություններուն համար։ Ներկայիս Ադրբեջան օգտվելով միջազգային հանրության լրութենեն, հետևողականորեն կկատարե մշակութային ցեղասպանություն, Արցախի բռնակրավյալ տարածքներու մեջ համագարկված կերպով գոչնչացվին և գյուրացվին հայկական քրիստոնեական մշակութային ժառանգության նմուշները, եկեղեցիները, խաչքարերը, գերեզմանատուները, պետականության խորհրդանիշ հանդիսացող գարույցները, ինչ որ նպատակ ունի չնչել հայկական հազարամյա քաղաքագրթական հետքը տարածաշրջանին մեջ։ Մեկնելով ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակեն և հավատարիմ մնալով արդարության և մարդու իրավունքներու պաշտպանության սկզբունքներուն, Արցախի ազգային ժողովը կպահանջի միջազգային կառույցներու կողմէ հասցեական քննադատական դալ Ադրբեջանի կողմէ կատարված ցեղասպանական քաղաքականության և մշակութային ավերման, այդ բոլորը ճանչնալով իբրև միջազգային իրավունքի գոբիտ խախտումներ։ Գիրարգել կորձու միջոցներ եւ բաժամիջոցներ Ադրբեջանի նկատմամբ գանխելու համար հայկական պատմամշակութային արժեք

Ու հետակավո չնչացումը։ Գբահանչենք անհաբաղ կորձուղել միջազգային անգաղ թիդորդական առաքելության, Արցախի տարածքի մեջ մշակութային գոտողներու վիճակը փաստակրելու և անոնց բահբանությունը երաշխավորելու նպատակով։ Կորզատրել քաղաքական ճնշում Բաքուի նկատմամբ անհաբաղ և անվերաբախ գերբով ազատ արձակելու հայ համար Ադրբեջանի մեջ աբորինի գերբով փանդարգվող բոլոր ռազմակերիները, բադանտները և անոնց կարգին Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչները։ Միջազգային իրավական և անվտանգային կորձուն երաշխիքներու ներքև գազմագերբել Արցախայության հավաքական անվտանգ և արժանապատի վերադարձը հայրենի օջախ, ապահովելով անոնց ինքնորոշման և սեփական ճակատագիրը դնորինելու անգապտելի իրավունքը։ Լրությունը հանցանքի մեղսակցությունն է։ Մենք կգնգալենք, որ Եվրոպական միությունը և քաղաքագիրտ երկիրները կորձեն ոչ թե հռչակագրային հայտարարություններով, այլ կորձնական քայլերով, հանուն արդարության և դարաշրջանային գայունության։ 26 ապրիլին հարյուրավոր հայորդիներ հավաքվեցան Նյու Յորքի գետրոնական Times Square հրապարակը ոգեգոչելու համար հայոց ցեղասպանության 111-ամյակը։ Այս տարվան նույթը, նշելով անցյալը և բահանչելով աբական, արձականքեց ամբողջ օրվան ելույթներում մեջ, հարկանքի դուրք մատուցելով հայկական ժառանգության և հայթադի աբակային։ Հավաքված բազմությունը նախ մեկ վարյան լրությամբ հարկեց հայ նահատակներու և ցեղասպանության բռնության և հալածանքնելու փորոշ զոհերու հիշատակը։ Ներգարենը նաև հարկանքի դուրք մատուցեցին Ադրբեջանի կողմէ գործանած մշակութային գոթողներուն և կերևարված բադանտներուն։ Արևելյան Միացյալ Նահանգներու հայոց թեմի առաջնորդ Անուշավան Արքեպիսկոպոս Դանիելյան գադարեց օրհնություն, ընդգծելով, որ նման ոչիրներուն վերջ չէ դրված։ Ցեղասպանությունը կշարունակվի այսօր Ադրբեջանի գործողություններուն միջոցով։ Արքեպիսկոպոսը նաև հիշեց Սումգայիթի և Բաքուի հայերուն թեմ կորձված ոչիրները և 2023-ին Արցախեն բռնի դեղահանված 120 000 հայերը։ Այս առարկը միայն ժողովրդին թեմ չէր, այլ մշակութային ցեղասպանություն էր Արցախի մեջ, ասաբ Անուշավան արքեպիսկոպոս, նշելով խաչքարերու գործանումը։ Անշեշտեց, որ հայության բայկարը գհամընկնի աշխարհասփյուռ փոքրամասնություններուն բայկարին հետ և ժխտումն ու ճնշումը չեն գրնարգացեցնել մեզ։ Մեր թիմադրությունը ավելի խոր է, քան օվկիանոսները և ավելի բարձր, քան լեռները, եզրագացուց Անուշավան արքեպիսկոպոս։ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչ Ֆրանկ Պալոն ներկայացուց հայության աջակցող օրենսդրական նախաձեռնությունները ներառյալ հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության փանացևը։ Պալոն խոսեցավ նաև Արցախի արդարության և վերադարձի իրավունքին մասին, շեշտելով Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններու ամրապնդումը։ Լեսի Բողոսյան Մըրֆի ներկայացուց ընդանեկան իր պատմությունը, հիշեցնելով, որ յուրաքանչյուր հայ իր մեջ կգրե այդ հիշողությունը։ Ցերնարգին ընթացքին անդրադարձ կատարվեցավ շրջանի նահանգապետ Քեթի Հոքուլի հրճագակիրին, որում մեջ ապրիլ 24-ը հրճակված է հայոց ցեղասպանության ոգեգոչման օր։ Նաև նշվեցավ Նյու Յորքի քաղաքապետ Զոհրան Մամդանիի հայտարարությունը, որ արժանացավ ներկաներու չերմ կնահատանքին։ Աբա խոսքերով հանդես եկան հոգևորականներ, մտավորականներ և համայնքային գործիչներ, որոնք շեշտեցին հիշողության, արդարության, միության և բայկարի կարևորությունը։ Շող Թարպինյան ռամկավար ազատական գուսակցության անունով խոսք արավ և շեշտեց, որ ժամանակը հասած է մտածողության նոր գերբիմը, որ հիմնված է լա միասնության վրա։ Հայ հեղափոխական տաշնակցության անունով դոկտոր Հենրի Թերիո ընդգծեց, որ ցեղասպանությունը իր էյության քաղաքական երևույթ է և հիշեց նաև այլ ժողովուրդներու դարապանքը։ Խոսք արավ նաև Բոբ Ավակյան և քնահատեց քաղաքապետ Մամդանիի հայտարարությունը և հիշեց Հրանտ Տինկի թաղման երթին մասնակցած թուրքերը, որոնք նեցուկ կգանգնեին և կդատավարդեին հայոց ցեղասպանությունը։ Նայրի Դիրացույան հայտադի հանձնախումբին անունով հայտարարեց առանց համընդհանուր ճանաչման բռնության շղթան կշարունակվի։ Դիրացույան ընդգծեց մշակութային ժառանգության ոչնչացումը և ժխտականության շարունակական փորձերը։ Հայկական համակումարի ներկայացուցիչ Բրայն
Արդունին նշեց, թե հիշողությունը միայն փավարար չէ. 2023-ին աշխարհ ագանադես եղավ հայերու զտման. Արդունի շեշտեց, երբ կսենք, այլևս երբեք կնշանագե հիմա. Հայ պաստապաններու միության անունով խոսկարավ Սարա Լիա Ուիցեն և իր խոսքի մեջ շեշտեց բադասխանադվության կարևորությունը. Արամ Արքուն Թեկեյան մշակութային միության անունով և Արեն Քաբարջյան հոփենեցմենի երիտասարդական անունով խոսեցան հայ ժողովրդի դոգոնության մասին և ընդգծեցին միասնականության ուժը. Օրը եզրափակվեցավ աղոթքներով և հայրմերով, վերահաստատելով հայ ժողովրդին հիշողությունը, դոգունությունը և արդարության ցգտումը. 28 ապրիլին 1 մայիս Երևանի Մաշտոցի անվան մատենատարանի մեջ տեղի ունեցած հիշողության գերբարանքները ցերակիր և դպաքիր ժառանգության բահբանման ու վերագանքման նորակույն արհեստագիտությունները սեմինարին օրհնությամբ Արամ Արաչին Վեհապար Հայրաբեդին և Հանուն Մեծիդան Ընգիլիգյո Կաթողիկոսության իր մասնակցությունը բերավ Կաթողիկոսարանի Գիլիգիա մատենատարանի մատենատարանաբեդ Շահան Արքեպիսկոպոս Սարգսյան. Արդարև հիշողության գերբարանքները, դարեգան սեմինարները, որոնք իմի գհամախմբեն հայ և օդար մասնակետներ, հերթապար գկննարգեն արցիական միջոցներով հայ ցերակիր և կրավոր ժառանգության բահբանումի և վերագանքնումին խնդիրները. Արդեն 15 տարվան փորձառություն ունեցող նախաձեռնությունը այս տարի ևս հանդիսավոր նիստերով երկու հաջորդական բաժիններով զեգուցական ու տասախոսական և կորձնական վարժություններով լսեց վերջին նորությունները այս մարզի մեջ։ Քննարկումներու իբրև արդյունք առաջադրվեցավ միջազգային կորձընկերության և կորձակցության հրճագակիր կրավոր ժառանգության, բրգության և հանրահրճագումի ձիրեններս կորձող հաստատություններու և գազմագերբություններու։ Շահան Սրպազան իր ելույթի մեջ ներկայացուց Մեծիդան Ընգիլիգյո Կաթողիկոսության գենսապորձը իբրև գետրոն հայ ցերակրական ժառանգության, բրգության և բահբանության իր գադարած կարևոր առաքելությամբ։ Այս առիթով ան իր անվերաբահ կորձակցության գոչով ներկաները հրավիրեց կորձակցության մագարտակը բարձրացնելու և քիդական փորձառություններու դրամատրելիությամբ հարաճ ընթանալու ներկա աշխարհի վտանգավոր և պատերազմական մթնոլորտի մեջ, որոնց ագանադեսենք մասնավորապես միջին արևելքի և հատկապես Լիբանանի մեջ։ Կանադայի ասկային առաջնորդարանի ինտիվանը գդեղեգացն է, որ Կանադայի հայոց տեմի ասկային երեսպոխանական ժողովը կումարված է 1-2 մայիս 2026-ին Քեմբրիջի մեջ հյուրընկալությամբ Սուրբ Նշան եկեղեցվոն նախակահությամբ առաջնորդ Պապկեն Արքեպիսկոպոս Չարյանի։ Առաջնորդ Պապկեն Արքեպիսկոպոս Չարյան ժողովին բացումը աղոթքով կատարել է ետք, ընդերցած է Արամ Արաչին Վեհապար Հայրաբեդին հղած օրհնության քիրը և ապա փոխանցած է իր ողջույնի խոսքը։ Ասկային երեսփոխանական ժողովի Տիվանի անդամ ընտրված են Գրիգոր Շիտիլյան Ադենաբեդ, Գրիգոր Դերղազարյան Ադենաբեդ, Հակոբ Վարդապետ Յակուբյան Ադենաթբիր և Հուրի Նաջարյան Ադենաթբիր։ Ժողովը բարձր կնահատած է Կանադայի հայոց տեմի առաջնորդ Պապկեն Արքեպիսկոպոս Չարյանի առաջնորդական 10 ամյա ծառայությունը և հատկապես շնորհավորած է եպիսկոպոսական ծերնատրության և օծման 20 ամյակը և քահանայական ծառայության 42 ամյակը։ Ժողովը մեծապես կնահատած է թեմի կորձաթիր մարմիններու գրոնական ժողովի և ասկային վարչության միամյա պեղում կորձնեությունը, հատկապես քրիստոնեական դաստիարակության, հայեցի դաստիարակության, ուսումնակիրական և մարդասիրական աշխատանքներու ձիրեններս։ Ժողովը հատուկ կերպով իր քնահատանքը հայտնած է նաև ասկային առաջնորդարանին կողմէ հովանավորված Թորոնտոյի Տինդեյլ համալսարանի մեջ հայ եկեղեցվո պատմության և աստվածապանության դասընթացքի հաջող կորձընթացին։ Ժողովը մտահոգություն հայտնած է այս օրերու միջին արևելքի մեջ տիրող պատերազմական, տնտեսական և քաղաքական դակնապներուն, հատկապես հայ համայնքներու թիմակրաված մարդահրավերներուն և իր ամբողջական զորակցությունը հայտնած է անոնց։ Կանադայի հայոց թեմի ասկային երեսփոխանական ժողովը խստորեն դադարված է հայրենիքի ներկա իշխանություններու կողմէ դարված աբակայի և անհիմն պայքարը հայ առաքելական եկեղեցվո և հայ եկեղեցականներու թեմ։
ինչպես նաև խստորեն դադարդած է իշխանության լրությունն ու անդարբերությունը Ադրբեջանի կողմէ Արցախի մշակութային գոտողներու եւ ասկային ու գրոնական արժեքներու գործանման համար անվերաբահորեն բանջարելով հայ քաղաքական փանդարգյալներուն ազատարձակումը Ժողովի ավարտին դեղի ունեցած են լրացուցիչ ընդրություններ գրոնական ժողովի եւ ասկային վարչության Արկելուն ընտիրներ եւ ավանդիրներ վանացայինի եթերով եւ թիմադեդրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը

0: Գունգնթրե Armenia Tsayna FM 99.3 MHz-ին
1: Համասկայնի գետրոնական վարչության գազմագերված Եվրոպայի ուսանողական 6-րդ հավաքը Youth Links ընթացք արավ 5-7-30 ապրիլին իր շուրջ համախմբելով 28 երիտասարդներ աշխարհի զանազան երկրները Կանադա, Վրաստան, Լիբանան, Հայաստան, Արցախ, Ռուսիա, Սպանիա, Իտալիա, Ավստրիա, Գիբրոս եւ Հունաստան։ Մասնագիտները կարօրի աշխատանքներու եւ բնույթներու ընդմեջ են՝ բիդի ժանոթանան իրարու։ Բիդի լսեն հայ մշակույթի զանազան բնակավարներու մասին դասախոսություններ եւ մասնակցին աշխատանոցներու։ Ինչպես նաեւ բիդի այցելեն Աթենքի հայ քաղաքի զանազան կենտրոններն ու դեսարժան վայրերը։ Հավաքին ներկա է նաեւ համասկայնի կենտրոնական վարչության Եվրոպայի ներկայացուցիչ Ընգերուի Հասմիկ Շահինյան։ Իսկ գազմագերբական աշխատանքներուն գոժան տագե համասկայնի Հունաստանի շրջանային վարչությունը։ Առաջին օրը հավաքի պատասխանատու Արա Պարսեղյան բարի կարուս մաղթեց ուսանողներուն եւ փաստադրություններ տվավ քարորիա ծրագրին եւ հավաքին մասին։ Ապա խոսք կարավ հավաքի հանդիսամոփի անդամ Արին Քալուստյան եւ Հագիր Ջակնարգով ներկայացուց համասկայնի ծնունդը անդրադարձավ միության դարբեր ծրագրերուն հատկապես երիտասարդական բադանեգան եւ մանգական։ Խումբը այցելեց Աթենքի Ակրոպոլիս դեսարժան վայրը, ապա ճաշերը հետ հայկական Միսաֆիր ճաշարանի մեջ։ Շրջակայեցավ Աթենքի մեջ։ Առաջին աշխատանոցը հայկական բարն էր, որտեղ ունեցավ Զավարյան ագումբի մեջ ղեկավարության պարուսույց Անահիտ Սարիբեգյանի։ Ընթրիքյան հետ պակվեցավ առաջին օրվան հայդակիրը։ Հավաքի երկրորդ օրը երկար բդույտի օր էր, որոնց ընթացքում Հունաստանի դեսարժան վայրեր այցելության նախատեսված էր։ Հավաքի մասնագիտներն ու պատասխանատուները առաջին հերթին ուղվեցան Պելեպոնես, որ մեծ թերագղզիմն է Հունաստանի հարավային շրջանի մեջ։ Անիկա Կրետե գղզի գտվի պայծամակով գավազի հիմնական Հունաստանին նեղ տարածքի վրա, ուր գտնվի Կորինթոսի չրանցքը։ Ջամփու վրա մասնագիտներուն առաջին գանկարը եղավ Կորինթոսի այդ հրաշակեղ գամուրջը, որոնց շինության մեջ մեծ թեր ունեցած էր հայերը հույներու գողքին։ Ապա անոնք ուղվեցան Էպիլաբրոսի թատրոնը եւ նավ Պիլոն Պերտակաղակը, որ Հունաստանի առաջին մայրաքաղաքը գանտիսանա։ Նույն վարի մեջ մանրամասն բացառությունը դրվեցան մասնակետ ուսուցիչի մգոմը։ Սագան գարլի չեղավ ավելի մոդեն դեսնել մայիս մեկի արիթով պակ լալում բաչերով։ Ապա ուսանողները ճաշեցին լիորյո գյուղի մեջ։ Նավպիլոն քաղաքի մեջ դեղադարապ անցրևը մասամբ արկեր քանդիսացավ ձրակրված շրջավոդյուդին։ Սագան թրջվելու կնով առակ բդույտ մգադարվեցավ քաղաքի մեջ և վերադարձան Աթենք։ Ապա ընթրիքի ընթացքին հայդակիրը շարունակվեցավ Չերմ եւ Խանտարվար ընկերական մթնոլորտի մեջ։ Եվրոպայի ուսանողական հավաքին մասին ավելի մանրամասնություններ համար կարելի է այցելել համասկայնի գայքեջը։ Մենք գալ մեր գարկին գպապակենք, որ ավստրալիային երիտասարդներ մասնակցեին սույն հավաքին, սակայն ինչպես գիտեք, զանազան պատճառներով միջին արևելքի օտարաներու փակումը բավական դժվարացրին այդ հարցերը, ուսանք որ ապակայի նման դժվարություններ դեղի չեն ունենալ։

Sierra Leone-ը դիներ ինչպես մեր անցյալ ամսվա հայտակրներու ընթացքին փոխանցեցինք 11-ին 12 ապրիլին Փարիզի մեջ կայացավ Սպյուրքի ասկային զորաշարժին նվիրված խորտաժողով Ասոր մասին Հարութ Սասունյանը հետևյալ հոտվածը պատրաստած է որ գուզեմ ձեզ փոխանցել 11-ին 12 ապրիլ 2026-ին Փարիզի մեջ կայացավ Սպյուրքի ասկային զորաշարժին նվիրված խորտաժողով Համախմբելով 26 երկրները ներառյալ Հայաստանին եւ Արցախին հայր 60 քաղաքական գործիչներ համայնքային առաջնորդներ միջազգային իրավապաներ հոգևորականներ եւ մտավորականներ Հորդաժողովին նպատակը Հայաստանի եւ Սպյուրքի հարաբերություններու համաբարփակ կնահատումներ շարունակվող ասկային մարդահրավերներուն եւ փոփոխվող աշխարհակաղակական իրողություններու պայմաններու մեջ Միաժամանակ ընդգծելով համահայկական միասնական օրակարգի շուրջ համագարկված զորաշարժի անհրաժեշտությունը ասիգա վճռորոշ բահ է մեր երկրի պատմության մեջ Ամեն անցնող օր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկալի վնաս կհասցնի Հայաստանի ազգային շահերուն։ Այնքան, որ եթե ան շարունակի պաշտոնավարել հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրություններին հետ, ապա հայրենիքի քոյությունը գրնա մեծ վտանգի դակլան։ Հայաստան գարիկ ունի ունակ ղեկավարի, որ պիտի պաշտպանի երկրին ազգային շահերը բոլոր կողմերը կատարվող արդաքին միջամտություններին, արևելքեն, արևմուտքեն, Հիսուսեն թե հարավեն։ Այն հայերը, որոնք այս վճռորոշ պահում գանդեսեն հայրենիքի դհաճ իրավիճակը և իրենց ձեռքերը զալած գնստին, պատճառ կթառնան անոր անգումին։ Անգախ բնակության վայրեն, յուրաքանչյուր հայ ունի սուրբ պարտականություն պաշտպանելու Հայաստանը անոր թշնամիներին, թեր երկրի մեջ, թե անոր սահմաններեն դուրս։ Ցավոք, Հայաստանի արձանագրված ընդրոներուն շուրջ գեսը հայտնած է որ պիտի չմասնակցի հարաճիգա խորհրդանական ընտրություններուն։ Այսպիսի անդարբերություն մգարելություն գրնադալ շարունակելու այն քաղաքականությունը, որում մեծամասնությունը թեմ է։ Յուրաքանչյուր արձանագրված հայ ընդրող ունի քաղաքացիական ընդրող ունի քաղաքացիական բարդականություն մասնակցելու ընտրություններուն և կվարգելու հունիս 7-ին։ Նույնիսկ Սպյուրքի մեջ ապրող Հայաստանի քաղաքացիները պետք է երթան Հայաստան մասնակցելու կվարգության։ Քարոզարշավի ռազմավարության տեսանկյունը ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պետք է իրենց չանկերը կենտրոնացնեն այն ընտրողներուն վրա, որոնք կնախատեսեն չմասնակցել ընտրություններուն։ Եվ ոչ թե ժամանակ ու գարալություններ վատնեն Փաշինյանին նվազող աջակիցները համոզելու վրա։ Փաշինյանի հետևորդները պիտի շարունակեն աջակցել անոր, որովհետև իրենց ապրուստը գաղյալ է անգե։ Անոնք գամ պետական ծառայողներ են, որոնք կստանան մեծ բարգևավճարներ, գամ կօգտվին մենաշնորհային գործարական արդոնություններին։ Քաղաքական իրավիճակի Հրադաբության լույսին դակ Փարիզի խորհրդաժողովը ստացավ առանձնահատուկ կարևորություն։ Մեծ մասը մասնակիցներուն, որոնք որևէ գուսակցության հետ կապ չունեին, միասնապար արձանագրեցին Հայաստանի առջև զարացած վտանգները և բարդականությունը ստանցեցին հազիվ դուն վերադարձած ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերու, իրենց համայնքներու, անդամները զորաշարժի ենթարկելու նպատակով։ Հատկանշական է, որ խորհրդաժողովին մասնակցեին Հայաստանի 3 նախկին վարչապետները՝ Վասկե Մանուկյանը, Խոսրով Հարությունյանը և Հրանտ Բակրատյանը։ Ֆրանսիայի հայ առաքիրական եկեղեցու թեմի առաջնորդ Գրիգոր Եպիսկոպոս Խաչատրյան գարտած ամենահայոց կաթողիկոս Քարեկին II-ի ուղերձը։ Մեծի Դանի Գլիգիո կաթողիկոս Արամ առաջինի մասնակիցներուն թիմես դեսա ուղերձով։ Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնակատար և Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Դանիելյան անցամբ ելույթ ունեցավ խորհրդաժողովին։ Խորհրդաժողովին 19 բանախոսներ ելույթ ունեցան 4 քննարկումներով։ 1. Սպյուրքի ռազմավարական թերը ազգային հիմնահարցերու լուծման մեջ, ինչ է Սպյուրքի քաղաքական օրակարգը։
Երկրորդ՝ ասկային արժեքներու եւ հայոց եգեացվող կարեւորությունը սփյուռքի մեջ հայկական ինքնության պահպանման համար նոր իրավիճակի մարդահրավերները։ Երրորդ՝ Հայաստանը սփյուռք հարաբերություններու հիմնահարցեր եւ հորիզոններ։ Եվ չորրորդ՝ սփյուռքի զորաշարժ եւ վերահսկողություն հանուն համասկային նպատակներու։ Իբրո խորհրդաժողովի բանախոսները մեկը իմ ելույթիս մեջ ափսոսանք հայտնեցի, որ Հայաստանի իրարահաջորդ կառավարությունները սփյուռքը լիարժեք չեն օգտագործած իբրև թանկարժեք ներուժ։ Փաշինյանի վարչակազմին գոմե սփյուռքի նախարարության փակվել են ետք, սփյուռք Հայաստան հարաբերությունները հասած են իրենց ամենցած մագարտակին Հայաստանի անկախությունն ի վեր։ Փաշինյան հաջող կնեսամացնե եւ կհագաթրվի սփյուռքին, այդպիսով իր կառավարությունը հերացնելով սփյուռքի մտահոգություններն։ Փաշինյանի դեսագետներն ու թիրքորոշումները իականորեն շեղին հայկական արժեքներն եւ առաջնահերթություններն։ Ան բացահայտորեն կքննատել է ասկային խորհրդանշանները, Արարատ լերը, պետական զինանշանը եւ ասկային քայլերքը։ Հայոց պատմություն չագերդված դասակիրքերը վերանվանելով Հայաստանի պատմություն, անգնեսամացնե հայկական ինքնության պատմական ընդգրկումը։ Փաշինյան գասկազի դա կթնե հայկական ցեհասպանության իսկությունը, իսկ Ուրսկին կգրե ասպես կոչված իրական Հայաստանի քարտեզը, փորձելով մոռացության մատնել պատմական Հայաստանը։ Ապահովության և ինքնիշխանության հարցերում մեջ Փաշինյան Ադրբեջանին հանձնած է Արցախը։ Հրաժարած է Հայաստանի Հանրապետության 220 քառակուսի կիլոմետր տարածքին հոգուտ Ադրբեջանին։ Արցախի հարցը կնկատվի փակված, մինչդեռ Արցախի ղեկավարները կշարունակեն մնալ Բաքվի փանդը։ Եվ գազմած է Սև ցանկ այն սփյուռքահայրուն, որոնք պարզապես իր քաղաքականության հետ անհամացան լինում պատճառով զրկված են Հայաստան այցելելու իրավունքին։ Բացի այդ, անցերնարգած է արջագատման քայլերու հայ առաքելական եգեացոտեմ, ներառյալ բարձրաստիճան հոգևորականներու գալանավորումը։ Անոր քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը հայտարարած է պաշտոնական համաժողով կազմակերպելու ծրագրերու մասին, բացառապես չագերդված սփյուռքի պետական գետրոն կազմակերպություններուն համար։ Եզրափակելով իմ ելույթս, առաջարկեցի Կորզիկա գազմ, որ պիտի ունենա միավորել, որ պիտի կարենա միավորել միլիոնավոր սփյուռքահայրը մեկ միասնական կառույցի մեջ, ձևավորելով սփյուռքահայրու խորհրդարան, որ կընդրվի սփյուռքի տարբեր համայնքներու անդամներուն կողմէ։ Խորհրդաժողովին ավարտին ի զարմանս ինձի Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնակատար Աշոտ Թանյանյան ինձի հանձնեց Արցախի Հանրապետության շնորհակալաքիր, ուր նշված էր «Խորին երախտագիտություն եմ հայտնում ձեզ բռնի տեղահանված արցախահայերի իրավունքների պաշտպանության և իրենց պատմական հայրենիք անվտանգ ու արժանապատի վերադարձի ապահովման գործում ներդրած մեծ ավանդի համար»։ Բադի վեր ճանաչումը, սակայն ավելի կարևոր է անպատասխանատվությունը, զոր կգիսեն աշխարհասփյուռ հայերը վճռականորեն գործելու այս առանցքային բահուն։

Սիրելի ընկերներ, կուզենք փոխանցել հետևյալ համանքային հայտարարությունները։ Նկարչական արվեստի ցուցահանդես կազմակերպությամբ Արարատ մշակութային կենտրոնի արվեստի դասարանին, հովանավորությամբ կերաշնորհ դերվարդյան եպիսկոպոս Նավասարդյանի, առաջնորդ Ավստրալիա և Նորզելանդիայի հայոց թեմին, զորակցությամբ Ավստրալիա և Նորզելանդիայի հայոց առաջնորդարանին։ Բացման արարողությունը ուրբաթ 12 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցուցահանդեսը բաց դիտելա շաբաթ 13 և գիրակի 14 հունիսին ժամը 11-ին մինչև ժամը 19-ը։ Վայր Արարատ մշակութային կենտրոն, 3 Grattan Crescent, French's Forest, մուտքը ազատ։ Ցուցահանդեսին և արվեստի դասերուն մասին հավելյա մանրամասնություն ստանալու համար դիմել Դիգին Սիլվա Խաչատուրյանին, հեռացանի թիվ 0432 0422 0191 1

Գազամագերբությամբ հոյթը ավստրալիայի գետրոնական գոմիդեի բարահանտես նվիրված Հայաստանի առաջին անկախության և հանրապետության հռչակման 108-րդ դարեթարցին։ Մասնակցությամբ քաղաքի սիրված երգիչ Ռաֆի Ադուրյանի և ընկերակցությամբ Արենի նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 6 հունիս 2026-ին երեկոյան ժամը 7-ին սկսյալ Wire Waterview by Centennial Park, նվիրատվության կին $175. Ձեր դոմսերը գրնակ ստանալ հերացայներով 0466-459-640 և գամ 0405-115-976։